Nya ke zga le na yin na di nga shi yin joy mo za go yin re sem ke zga zna yin na di cho pa ra ma ta za go yin re kel ke zga shi yin na di